Kanatanika, wewe kasumbi kange, kanatanika, wewe kasumbi kange, anandemba, wewe kasumbi kange, namungore.